0: хоче з ним і жду.
1: Твоя нора поля гулька всіх найбуду бляди.
2: Ти
1: сіть, що ти робиш, ти робляться,
2: пішнорода, і сьогодні вбив. Ай, мій сень,